0: ya nka wena
1: taike
0: naike
1: a le nna nka ba sia ka mogo batho ba ka sala ba ja ka mogo a wo